0: ngila ngila wuce kasa duro daji tuma imbe zomaro awodo bayan no dimma adu karintu sai awodo suron gozen ma mbeji tanas maro shi putu kawri cinadu putu do doctor gulzuna ide awodo in kuma sandi ga katapo na shatudun tindi shi na dan tirma bana sudin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, dum mana jin?
1: Modu ba ko gari ba ni.
0: Modu gila ba modu wuce gauro. Modu da kirna ba.
1: A to gina.
0: Yawa, abi ka tafiyo tawashi ma da duna zino.

0: Assalamu alaikum harami krintu ndi so so tusoro uso andi a krintu rok mame ya ndi a first kundi tamtam masan bisoro krintu rom baru wama kura bari adro kala surina jiru ne kusoro first kram adila nindyo gwe isana ma adishuma kala butara mdoni ya zatari boko harami mota kura kura unasha ya labor ni ado tumza ima ade ay adia fleji buti ya diro nasha jeme ya zamjin ade ima panji so yin kuntenin
1: Kurabari.
0: Jawa ada gari kapsuna zara kusa taro ni andio falo sura foroskram adi la mfifilu za ila mbeji ampa sura papaka na usuma au na ben kundoma na shala mararu ni nzirifo ya uzina ma adi ma Abubakar Muhammad Kareto ben ma na shala mararu ni kunbari miya uzina ma karuni ya kusa tandio au mana ya ada haike bayan goza

0: Zai kada sarudin gaje tun asha mai sita har koro sojuna ro zuwa dubati ka zai done tuwandin da maskwe tuwandin kuro mota kuwa wartin kare kumbuwe ita moye awo kare kumbuwe diya wartin awo kan magoto iletin sai kawo su diya to sha kwalzen motuwa done wartina da sai diya awo uwa sadin sama zuwa kwalzen zuwa done da masu kiya da moto kola da raksu zahin bau.
1: Yanzu hanyar da musamman baka yi saka biyuwa babban moto bai sai biyuwa.
2: So buturum dani zirchariu adi driba su adrotum za indesi ki hata liman kata asartana sana guljinyen.
3: Motu wa folima motu ngulama milion piu milion tirak adi role zana mkareri da mba maro. Motu din ma milion fin di role zana milion. Kereri aro soro kilimia au milion miya ide alo le zin. Warzain la goza le zain. Ambe goza le zain. Motu wa warzana embe motu wa sinana chasana embe. Kullum soro adi ka folindia kusudia. Ade ambo wajin moto kura kura rile tumaro mwonjimba se escort bama yolda masakeda agao maro mwonjimba suro kintau uu ara kukozu yalen awa shima aribali adam
2: bota gomna chiro sadinyen
3: ndi gomna chiro mwonjimba ndi asumrama huzu yolda arumata kikozu na shima rae nilewa amsoro mazu wendele manama ya warzai
2: dereba moto kura su ade bota chira unzilifo su erosadina kila katabrone chira unzilifo su ade goza na masandie klan zawal dwane goza ya ade matiboken lonza ade unzilifo jemiso idafo itema ade katabshima ade zawal dwane mungune su ade en sadusana
4: mashallah ngila zoro ushe kasa dofer mato Muhammad Ali harami ikirin tun da soyayya tuman gina fate za san dije baude cin zan sahiro kazido ne surorin da sauna ma ada andewar maza kirnena kana ne kusota andiro kwa kiran da san mene ne Abubakar Muhammad Kareto na Shamin Baringin ngodiya a wadin bayan tana ta na so san dije ba ade fitu shuwal don ya sorin jiwal don ya labur ne adam ai suku mota kura kura do hangalla zaja.

0: Bin kunduma lambeji ambosar babu gana usman ono bin kunduma lamararin zrifa wuzna ma adima abubakar muhammad kareto bin ma na shalla mararin kun bari mi wuzna yim neptunda ya sayo andiya gayo tamtam bene prosgram dishi ma adiya kwatsinan karo gula abubakar muhammad kareto na shamma waltukin motari ne war zan kura kura gultuna mare kun busu asurodin kurutan nimi manga walan sande kun budu gwazai allah da motar war zan ginya samma kulza war zan ba kuskukar mayo kuru kambuda adema shi motarin kuntenin kulzawar zai gle jemisor ma ka zero samu ka zero ne kina adwaltu furtumura da zanan ka akai dasadi
1: moto so wartu so kare akambe wartu so de ngila maro amso do

0: ngila yana yarwa mahushe kasajiro faraskram doni duklawe daraton kila metaphysics kun no da uwa fila efimila dai an fatero loktuga na yet da bangana leza da hortai sanar suburu su faldio suwo puru su faldio lar falu su faldio ara ka sufur au sufur lar sufur falu dio indi sufur lar ara ka dio nda so ne ranu an dia fondin go kam la gana ka ande fatu na der zaftura urawi nda krantu so assalamu alaikum. Yawa, kan da zamu mila kan mi kimin?
1: A'a, kake, kikin Fatima Goro Kolbate.
0: Fatima Kolbate, wuje.
1: Yawa. Ade aulo ila nam suram kurao na Muhammad Kamsulum gurun ya da haju ko.
2: Yawa. Yo, ade tintin ngul krewe suru.
1: A'a, ado makakal zawo.
0: Wuje Fatima.
1: Falle da yake.

wato da mafi ya barno ya nisan ba. Barno ya nisan ba gaske mafi ya barno ya nisan ba. Kwallayin kwaruske do ba wani sowa kwallayin kwaruske do.

kindawdoyi shi gasiro yadimiya shi dufalin yar un nolejin a dufalin yar un fiun soro tiladin dufalin yar un fiun soro sha tiladin kurman adin samin yaro lejin kuro adin kurman ganala bo wata yaro waljin haka zashi kinda.